Aga minä itse en tal kyllä. Palun jumalat koko aika. Aga keskuta minä. Kaikisella kun mä muuten.